Nansi silobo. Namhlanje kuyisonto kunjena nje. Angithanda ukuxolisa lapha ku DJ TC uthe namhlanje akwazi ubani nathi kukhona imbambe kwezithize anazo laphaya. Ngase kapulo tumo.